piesën dhe kua Në disfën dhe kua ta Gjemës pite kje au Unë du fa tres më në dion Gjemë vëtë më pis